0: сам і за свій стінем. Нікто тоді зі мною ніколи не був, а ніхто ані není. Marková.
1: Je m'appelle Marco. Je viens de tes rêves. Je suis dans ta tête chaque nuit.